baca lubu paraku ndak dihitung nyolati bodi indarum o talampau seketik simpan.

Memanumpang awak cipa awak pai ke kota Padang. Ko iyo wang yuang ke Padang naik lawang di belakang. Lanyo panji oto di rambujang dan naik inyo di belakang. La duduk di atas simin. Tekajui buyuang jahidin. Ba abana mangkuk tekajui.

Katolai nyoku sibendi kalau le tambahi tambah sagu manga kesimpang aruang suruan takkan ke kampung kalawi yang amu ada membawa cu itu ketonyo kini ndak di rentang ai panjang banah langsung kini nyoka simpang aru bertambah lama lari kudol kak belaka bunyi tapak itu bana mulakini pasar rantang kubur rantang cupik katigo le rantang panjang.

Bakatora muna bagulande onde udah dang akan mola ko iyo udah pika solo awak pai samojo udah menjawab sinasi Jaidin odik kan dua muna di ai kalau pai kau ke solo pai de ustin sopiroto biya udah minggu cik lain di ai menjawab muna bagulambe wa samuda nyok kalau ndak samuda wa nak namu apa.

Oh, ditinggalkan norma jo anaknya bujang si Salman. Sadang sansai bajalan kaki tolie sure kakang ampuang. Oh, dan bilang surik ke kampung nentabang malewek-lewek baraba di ate kayu. Oh, hari raba dikirim surik masuk di padang panjang hari sana.